Eu port came și ditord și nidul și graiu tot, măi badiță, măi dorule, măi. Eu port came și